putra kayangan ingkang nama Bathara Penyarikan. Lenggipun Bathara Penyarikan lenggas lan lepas tempur marang kulo yayah tujuhipun wedananira. Yektenipun sanggihipun ati-ati timbalipun Sang Hyang Jatiraseso. Seto menika kang musine mbok lenggah wonten purinipun Bathara Penyarikan. Warna niron larendro ngamartok pan bayu neng pendopo jujur Prabu Yudhistira.

0: dawuh timbalan eyang pikulun pepundhen kula tresna, dawuh timbalan eyang pikulun pepundhen kula Durna lan Suyudana. Kula nuwun dawuh timbalan eyang pikulun pepundhen kula.
1: Nuwun dawuh timbalan eyang pikulun.
0: Kirta ulun timbal munggah kayangan. Ana wigati kang ulun bakal tak wedharake. Nuwun-nuwun inggih. Eyang pikul pepundhen kula badhe medhati gas menapa suros ingkang penting badhe ampun aturaken. Kemarin kemayem kula saking Dorati minangka dados sesulingipun kadang kula pendhawa nima. Kemarin derek nyumi terang. Mengkono kowe Kresna iku bener. Pendhawa kula mumpunta Dewa Kresna, Durna Suyudana, ulun timbali munggah kayangan. Ulun meni pangerten peperangan Bratayuda Jaya Binangun wis ngancik kala anci. Nuwun inggih eyang pikulun.
1: Nuwun inggih eyang pikulun.
0: Peperangan Bratayuda Jaya Binangun wis ngancik kala anci, wis tekan giliring kala mangsa, wis tekan marang titi mangsane. Peperangan Bratayuda Jaya Binangun peperangane Pandhawa lan Kurawa. Yen dipenggali puno Dewa Kresna, Durna lan Suyudana. Punta Dewa Werkudara Janaka Sadewa lan Nakula iku tinggalane Pandhu. Yen Kurawa putrane Dustarata. Nuwun inggih Eyang Pikulun. Nuwun inggih Eyang Pikulun pepundhen kula.
1: Nuwun inggih Eyang Pikulun.
0: Dustarata kadang sepuh. Pandhu yen Pandhu iku kadang anome Dustarata. Dadi Pandhawa lan Kurawa iku kadang naksanan.
1: Nuwun inggih leres Eyang Pikulun.
0: Lah umpama perang Bratayuda Jaya Binangun ing mongko sing jenenge perang iku nganakake pangorbanan kang gedhe. Cilike korban dunya, gedhene korban raga lan gedhe maneh korban jiwa. Lah iki yen nganti Bratayuda dadi Pandhawa kroda peperangan, martine Pandhawa Kurawa kelangan, martine Kurawa Pandhawa iku kelangan. Tresna kula nuwun dhewe timbal kaya pikula pepundhen kula. Mumpung Bratayuda durung dumati,

Jangan pinemonia si Adi. Badipun terasa kenapa badipun borongakan awet. Dumados perang Bratayuda ingkang badhe nglampahi peperangan menika ya isinipun Prabu Puntadewa sakadang. Dipun upamaken kados jago, jagonipun Yayi Puntadewa sakadang, bathaipun menika pun kakang. Kena musuh pating kang dados bata ingkang badhe nglampahi peperangan menika ya isinipun. Pamanggihipun ya isinipun.

aben-aben mesinipun jagonipun ngimboten badhe tarung. Pinter Yai Sinuwun leh atur wangsulan. Yang pikul pepunden kula Kresna menika mekaten kemarin kula badhe medal pasilan. Kula badhe pinanggihan kalih kadang kula warkudara. Brata Yudha jaya pinangon dados ambotipun gumantung

0: Kresna kakangku.
1: Si Ade tak timbali munggane pananggilan kayangan. Pon kakang arep takon karo si Ade.
0: Arep takon apa jlideng Kresna kakangku?
1: Perang Bratayuda jaya binangun kang asu dumadi. Alam mung diterusake apa alam mung dibubarake? Amin diterusake sing nglakoni peperangan si Ade. Pun kakek mung sipate dadi botoh. Bratayuda jaya binangun diterusake apa dimurungake?
0: Bodho Kresna kakangku.
1: Kepiye?
0: Bodho Kresna kakangku.
1: Sababe?
0: Aku kon perang gelem. Kon jagong nang panggung ora nyebut gawe gelem sing penting asuk-asuk bayaran.
1: Yang sukma mustikan ning jagat. Dadi pun manusia di

0: nalar. Nuwun inggih, Rama Pikul Mahmudin kula. Bathara Brahma Kapuri, kula sertakaken Kresna Putri Kendhaga, kapri dipun sepuraken yen Bengawan Jawana pusaka cakrane dipun suwun
1: bener. Kapindho. Aturna mring Yama Dipati.
0: Aturaken kaliyan Kakang Yama Dipati.
1: Yama Dipati supaya Bondo Werkudara. Werkudara cemplung

0: timbalan.
1: Durna Syudana, kula nuwun dhawuh timbalan.
2: Dhawuh timbalan, Eyang Kunun.
1: Mundhutan kita ulun pinangkani. Kita medal pasiran temoni kadang Kurawa supaya numes kadang Pandhawa nima. Nuwun inggih matur ing panuwun.
2: Kepar medal pasiran.
1: Dari medal pasiran tambah pangestu sing ati-ati penyarikan Durna lan Syudana.

ambalane Bapak Sutanto ingkang dados suri koto dadi makile warga masyarakat ing tlatah desa Bulu Payung Sindo nggawe pangupa jiwa ing tlatah Kota Jakarta, Bandung, lan liyane ngaten iso

sukul sing wis do mbebsan klenggeran baju masan kowe putere Bapak Sutan tolong jajaran panitia. Oh ngati iso. Dong iki ora kaya wengi wingi-wingi. Pegelaran iki keton regen regane kaya panitiane kaya warga masyarakat TKP do grapyak semanah lontak sumeh. Apa maning Pak Lurahe wis grapyak banget semanah banget nduk ngati iso. Aku seneng banget nyawang pendopo bal desa Blupayu katon megah banget. Kantor desa nang yo apik banget komplit. Saya warga masyarakat sing do golek mangpo jiwa leng anake rukunan leng ngumpulake redono. Orang mung kanggo nanggap wayang bae. Ono kanggo santunan yatim piatu uga ono sing kanggo kuis-kuis kowe mau sing wis dingendikake dening jajaran panitia ndo ngaten iso. Iki ora mung kuis tok lho. Iki woro-woro. Mendi ono ibu-ibu lan mbak ibu-ibu sing duwe anak nembe antarane setahun rong tahun lan isih disusone nganggo dok taturin minggah panggung wong siji 100.000 cobi pun dia wonten ibu-ibu sing kagungan putra antawisipun yuswa nembe setunggal tahun sing isih didok taturin minggah panggung 100.000 iki kula tenggo sinambi pinakane lagu-lagu pundutan wonten pundutan iso iki ana pundutan saka Budarti ngrasakake lagu suketeki suketeki iso lagu kagem adek-adek remaja lan kagem bapak lurah so ibu kagem bapak keamanan cuk bandra ingkang sami njagi wonten ing arena pegelaran niki kanthi atur sugeng midhangetaken ingkang pun aturi nembang Nimas Rido Asmara ke mahasiswi cukup isi Yogyakarta tak aturi jumeneng sepote Mas Ono.

0: ngaturaken minal aidin wal faizin kagem para sedaya kemawon.
1: Nggih.
0: Niki lagu suketeki spesial kagem Mas Lutfi kali Mas Zena.
1: Niki mesti doa asmara.
0: Nggih.
1: Niki para piraku para pandemen katengkang sami rawuh. Paguyuban Dimas Sati Soko Cilacap ya Mas Kuswanto, ya Mas Sudin, ya dorawuh. Sing saka Poncok Sindaga kaya Pak Rakim ya rawuh. Pak Arjo, Pak Sarate, Pak Kasran ya padha rawuh. Aku sing do SMS ning lem macet barengan banget lho. Dong-dongnya nganggo kertas bae men ora dimene maca. Lara panjenengan menika tas sinau wonten ing isi Yogyakarta. Moga-moga sing sukses.
0: Amin.
1: Sing bisa kesempatan aku biyen tau nonton ning TV. MN siapa ya? Panjenengan ora bareng karo Soimah.
0: Nggih mboten
1: karo Inul, bener karo Inul. Matur suwun banget. Ya moga-moga segala apa sing bisa kesempatan. Ya cita-cita bisa kesempatan, moga-moga besok oleh bojo tukang gong. Wadah tak aturake ngatur denganmu lagune suka teki.
0: Iya niki spesial kagem Budati niki nggih Pak.
1: Kagem
0: Budati.
1: Oh nggih niki kang mundhut. Nggih.
0: Nggih monggo kula aturi mingkatan panggung Bu.
1: Mas narsum saka Ramalo yo ora mung bakul kaset ning Jakarta yo ora. Iki lho sing ning bumi. Iki. Kowe bakul kaset, adre kaset murah banget. Malah yen wong ayo malah kok gratis toko. Sinambi nunggu lar sing didot 1000. Dadi Mas.
0: Nggih, monggo Mas Nakung.

0: matur suwun
1: sabaranipun nggih. Ah. Monggo.
0: Anyese. Janjane iki yen kakek lagu iki katon kaken hura-hura ning salah siji mbok saka jajaran panitia sing arep ngesake nembang. Tatri minggah panggung Bapak Sutanto Polioliane duet karo sinden sing ndi kula nanti medal sing cetha mengko lakone tetep netes urut mbok saka perwakilan saking panitia wong iki padha ngesake nyumbang lagu iki ana Mas Dodono Mas Yoto lan sanes-sanesipun ingin mundi saking panitia mbok bilik badhe ngesaken nembang duet monggo Ibu Jumirah Cekotor Kok Tatri Jumeneng

0: cilaka, Pak. Sampai pecelaka. Nah, kula mboten kenging dimlu kegampil. Kula sampun lampes singkatan kan terus nyambri malam. Lutuk brengiwo mesti nang kene lutuk brengiwo sakep mencurat kiwo. Dangu-dangu kula sak ngantem, Pak. Ning ngantemane kula mboten dipun raosaken.
1: Ora dirasake
0: mboten dipun raosaken. Kaipun mboten kaiki dipun enekaken.
1: Yen ora kena dendengaken memper
0: dina iki dina pancek wasimu. Lah dadet mundur.
1: Kae ra Kurawa sing mrene ora mung siji loro telu papat.
0: Kamasmu Kartomarmo yo
1: metu mrene
0: supaya

0: supaya bocah cilik. Apa sih adik ora ngerti? Nah kula nyai kepe Janaka diajak dari Kartawarma. Apa sih adik ora ngerti?
1: Sing ngamuk sapa?
0: Kae lho. Kae lho. Sing ngamuk ra Kartawarma. Majune Kurawa yen dudu si adik kang kumandeng gawe ora bakal mundur.
1: Nalik tandang aring aku.
0: Ora kudu ngamuk gelang.

0: jeneng Bambang Aswatama. Klanyong samoyo nyuwun timbul paring suda
1: ora bisa Kresna. Malah iki ana dewa saka Rama Pinggul Bendara Guru.
0: Dawuh menapa?
1: Sawise kena nglempuruk kaya lumbu linuru. Kaya lilin mambu geni.
0: Pusaka Cakrawijaya supaya disuwun. Pusaka cakramu supaya dipasake marang undun. Lho timbul suwun kagem menapa ora kemarin niterang dicekake Cakrawijaya sono ulung akhir marang undun.

Sawise pusaka cakra wis dipastekake nyanganku. Iki ana salah sijining kendhaga. Wong iki kendhaga. Kaya mlebu mring kendhaga iki. Lho padha kados pun mung kare manut mlebu mring kendhaga iki Kresna.

0: nuwun dhawuh timbalan peperangan wis tak lerenake. Pandhawa digawe sintraka, Uwar Kudura bakal dicemplungake nyang kawat condur di muka Tresna mlebu mring pengaman Jawuna. Cakra unut-undut. Cakra ulun pasrahke marang Suyudana, gawa kondur marang Astina.
1: Nuwun inggih.
0: Pusaka iki pasrahna mring Banawati garwamu. Simpen aning gedhong loro denok.
1: Nuwun inggih.
0: Simpen aning gedhong loro denok. Aja kedangon ing sasi ngarep Lesmanawati gawa munggah kayangan kanggo jangepe widodari kayangan kang 40 kurang siji awit widodari mung 39. Bentari Dresana Allah digawa dening Janaka dicupat ora dadi widodari kayangan.
1: Nuwun inggih.
0: Kondrung Astina
1: nderek pamit nyuwun tampi pangestu sing

0: Purnawan Jawono tulianipun adem nyenyes nanging dipun onselani kendogo isinipun noto ndrati Prabu Dasa. Emongko kendogo panas, kendogo panas mlebu mring tulyo kang adem.
1: Dangu
0: kendogo pecah, pecah kendogo dados braholo sah gubuk

gede, aku arep ngamuk nang kayangan. Jaluk mangan lan nginum. Ning aku gelem nginum, dudu nginum banyu kang wata. Ning aku gelem nginum, nginum getiing dewa. Aku jaluk mangan, dudu mangan weng dami. Ning aku jaluk mangan dagingin dewa. Aku mengombok sing takoni, aku kudu duwe jeneng. Aku jenenge Luhuring Pendhawa. Aku mau dicemplungna dening Bathara Brama. Bathara Brama

Ingkang wonten pun dito mriku wonten penayunan Petung Liyung. Penayunan Petung Liyung palengganipun Sang Hyang Wenang. Wonten ingkang mastani Pikulun Kakuwenang. Uga wonten ingkang mastani Sang Hyang Padha Wenang. Lenggipun nampi swanipun dewa penutup putra Raden Arjuna kalian Betari Dresanala. Betari Dresanala putra Pikulun Bathara Brahma, putune Bathara Brahma kekasih Raden Wisanggeni. Ya Raden ing Sanggeni marma kasebut Raden Wisanggeni awit kedina wisaning Agegeni tuk nalikanipun jabang belair wonten ing pertapan Gunung Kendali Sodo. Kekasih Raden ing Sanggeni kedunungan Prabu ning Sang Maradewa. Narendra

0: ke tenan.
1: Aku Artosena iya mudut diri sopo dekaru adik geni ulo piyambak senggini nyemertos yang pikulun wiso geni Artosena lah senggini ya gitu mundur ngerti perkara wong tuamu kangane kayangan iku mung cukup mongso karo lo tegese mongso karo cukup kang ngerteni wiso geni Artosena senggini taturi medak ning marcapada. Lho sebab aku suwi mudhun. Wadinipun kados pundi? Sebab kita suwi mudhun ning marcapada. Wong tuamu ora iku ning kahyangan, ngamarta ora ana pendhonimu, ora ana bapakmu. Yen nganti kondang mekantek-kantang. Negara Ngamarta ora ana wergudarane mbok ana kang bakal ngrangsang kamardikan iku kamardikaning negara Ngamarta mulai kang iku Artosena Srenggini tatri medak marcapada cukup wiso geni kang ning kayangan ulun kang bakal menehi pangerten Kakang Artosena mung kari manut Kakang Srenggini iya adik geni yang betul-betul menang yen aku suwi mudhun aku tak mudhun yoga katentreming negara.

ana wujud kembang kang ijo lan ana wujud kang abang. Iki gawa nyemplung nyang jroning kawah Condro Dimuka Wendy City. Dadi mongko panas bisa dadi adem nyenyes. Wakmu berkutro ora lagrak ragane. Kegancangan ojo kedaluwarsa mbok nganti

kakang Antaséna. Wira Murtiwa dikapake tak jotos ya tak lugadhe kinumbah kaya lawe. Lanjur sapsi dilugadung mundur ning kakang maju buta gedhe sing nandingi kakang Antaséna di adiku Srengéngé. Mungsuh buta ora ana pigunane. Tinimbang dadi geger dadi regejegan dadi dradah. Saking golet akal mencela putra-putra putri ngendir pancen wujud-wujud ing liyan. Aku tak ngembari dadi bibi Wara Sumbadra. Siadi tak dadi ndani dadi Wara Srikandi aja glawiket mung kari manut. Dadi wong wadon, dadi wong wadon. Sawise dadi wong wadon, sawise dadi wong wadon, mengko aku manut karo Siadi dadi garwane Prabu Wira Murtiwa. Lah kowe jenengane mateni. Mateni kepriye? Wong lanang bojone lanang yen jaluk itu bagaimana saudara? Aja kandha sekora-ora. Cekake saiki bareng-bareng nyumring Gusti Kang Kawasa marang jagat.

0: njaluk restu karo Pandhu bapakku.
1: Njaluk restu kepriye?
0: Arep munggah ning kayangan.
1: Prastiyane
0: njaluk kadhaku kang papat. Kudu mentu saka pakunjaran Kadewatan ora tak dobrak.
1: Yen ora kemarep
0: mamuk ning kayangan.
1: Bagus, bagus, Werkudara bagus. Ning aja mung kowe nakokake kadhamu kang papat. Aku disiksa ning kawasan Candra Dimuka 32 tahun.

0: papan kun kumapan ing papan kasuwargan. Syukur bejo kabisa jujuk dur mendem jero pringas pare wong tuwa, Raden.
1: Aku mudi tuwuh murih. Bapakku padu mlebu mring papan kasuwargan ning aku pamit munggah mring kayangan tak ngamuk karo dewa.
0: Kowe ngamuk ning kayangan kena bae. Ning nganggo syarat.
1: Syarat kepriye?
0: Murih ora kawistara, Wergudara kok ngamuk ning kayangan. Kowe tak cipta

power kuduro dadi gajah. Arep munggah mingkang kanan. Kawat condro di muka mau ora panas mergane aku nggawa. Syarat saka kaki wenang pepundhenika saka kayangan petung liyo. Ning aku metu yo kawah yo panas maneh. Mulo-mulo durung kelawancine. Lah aku ora bisa tetulung karo kakiku pandu. Bo Semar munggah ning kayangan nusul pepundhenika Pandhawa. Bawor Petruk gaweng.

0: bawor sih mangkono kowe ben. Sing cedok gari petruk tak peni pegawean. Pedamelan apa ndara wis ngene pedamelan apa den ndara kula wis ngene. Wakresna dijumlungake nyang Bengawan Jawuna, cakra Wijaksana kagungane Wakresna dipasake mring wong Prabu Suyudana. Dipasake mring wong Banuwati disimpen ing gedhong loro denok. Lha jeneng pripun? Sing bisa ngakal-akal ya kowe.
1: Lho caranipun ngakal-akal?
0: Wah Banuwati tibane asmara. Lho. Kekan-kan iku primen mukul niki kok kontes sekali Ndra Banuwati. Ngrika nggih mboten seneng kali kula ana syarat sing kanggo srana. Lho syaratipun pripun? Patruk tak dandani dadi Raden Janaka, dadi Rama Janaka.

0: Sampun dados Raden Angga Wijaya.
1: Lho niki dados Dora Jan apa? Niki pripun?
0: Mlebu mring
1: Gesta Lara Denok. Temone wa Banwati. Pambuji dayane kepriye? Cokro kudu bisa mundhut. Lah caranipun niku pripun?
0: Wa Banwati ditibani Asmara.
1: Oh nggih nggih nggih. Lah napa ngrika ngertos kabeh? Napa ora mesti kewenangan ora?
0: Widalipun kapan? Mangka saiki.
1: Nggih, nyun tambahi pangestu. Nyun yatrane nggih sangu lho.
0: Suwun.
1: Oh, rong kempul,
0: rong kempul. Kali dosa nggih pamit.

nyepangapun tendarane lho. Kula bawar mboten seneng ambin darah. Antasane seneng ambin darah bisa geni. Nikah anu garing dados darah Bimanyu, anu kantong dados darah Janopo. Kula dadi dados gaduh kaca nggih. Nggih, dados gaduh kaca sing gagah nggih. Sandangan kali

0: sewa.
1: Kepriye biyung kepriye?
0: Nika wonten tamu.
1: Lho, tamune sapa tamune?
0: Raden Janaka.
1: Orang guguk.
0: Jati busung lan nika Janaka saestu mriki.
1: Tobat. Mangsa yuwene Janaka mrene.
0: Lah dibosok lan nika Janaka saestu.

0: pesu kok mrene. Seneng banget atiku, seneng banget atiku. Dimas Arjuna,
1: kakang Mbok Banowati.
0: Gumun, gumun, bagus teman, bagus teman. Ayo ngomong neng kene, ayo neng kono. Gelis, gelis, gumun. Tobat, tobat, tobat. Wong lanang kok ora duwe greget babar pisan gumun. Apa ya wis ora murup apa-apa piwesane. Ih, gumun.
1: Lho kersane neng

0: rambutna sare ning dadamu lah. Waduh. Aja seru-seru yo, aja seru.
1: Wis mendeng wae.
0: Bene bene. Bene. Tadulang yo tadulang, tadulang dahar, dahar, dahar. Mujuk, mujuk, mujuk, mujuk. Kumun kowe bagus temen, bagus temen.
1: Kakang Mbok Banuat.
0: Kepriye? Kepriye? Kepriye? Kepriye?
1: Ayo mentun jobo rembuka.
0: Rembuka apa? Rembuka apa? Rembuka apa? Ayo, ayo, ayo. Orang apa, Bu?

0: cara seneng yo gampang ning aku njaluk penyuwunan.
1: Njaluk apa?
0: Upama aku njaluk Cakra Wijaksana dikeparengake apa ora?
1: Tobat gumun-gumune. Apa maning mung gedene jimat Cakra, wong awakku sagluntung be. Kagak. Kurang marah. Gumun, wong sagluntung be kanggo kowe, gumun. Gumun. Kartare mung mundhut pusaka Cakra. Ya. Gumun.

Pitru, kaya si Pitru. Bener wae mambune ora ngon, mumun-mumun. Maune ora gelem, sause gelem jur. Ngodor wae. Lan ajuk temen. Makan wis turu bareng jerek. Tujune urung itu. Tujune urung itu.

0: Petro nggih kula dadani kula Petro. Panjenengan ajeng sugih monggo mboten ki matur kesuwun.
1: Ora apa-apa Petro Cakra Kegawa aku lilo wae. Kowe muni prana muni ning kowe mampir mring Kasatriyan Madukara aturna mring Janaka. Aku kangen ngesuk bisa ketemuan ning buntu. Jabinten jam 09.00. Nggih mriki nggih ngojek mriki kelinge becak. Yes, won. Marang kono selamat dadi itu-itungane 45 nggih maksudku.

duwe rasa marem. Ning marem-marem durung lenggeran ya urung marem. Lenggeran urung renggong manis pokoke urung. Aku seneng banget ning jogedane Lia. Pokoke, pokoke. Wis Lia-liane to ora nyeneng. Angger pokoke margi tepos kaya bokongku.